0: goddesse.
1: Dober večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Prišli smo do oddaje Zborovsko sakralno glasbo. Prijetno poslušanje.
0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel